0: Amen.
1: And you what? A fear be Mantem be ye motivate nipa ye nka se ubetumi aye ubetumi aye ni aye kan ni se oh adene de amepa
2: amen
1: o baye
0: yoha
1: asuma fo nyoma etin nine enji chemadu ya samie no eba no
2: ase asafumu enuado
1: asafumu
2: enuado
1: enuado ko
2: na wo mu bebre a wo chidi ye no akuma ene won kra eye ba
1: wo mu bebre wo chidi ye no
2: nkuma
1: won kuma
2: ene won kra
1: ene won kra
2: eye ba ko
1: eye ba ko
2: na wo mu biara enka se
1: na wo mu biara enka se
2: ne nioma a owo
1: ye nioma a owo no
2: eye ono a dia
1: eye ono a ne dia
2: na ni nyina ye wo
1: ne obi a wo bia fri se ye ninu ya nso die bi
2: Osana asuma fone de tumike se
1: asuma fone de tumike se
2: e di erade yesu wusore wada se
1: fone de tumike se di erade yesu wusore wada se
2: na adom kese e wo nyina
1: aso na adom kese e
2: wo nyina aso
1: na adom kese na odom kese wo nyina aso
2: na adom kese wo nyina aso Nanso na obiara ni wo mu a biribi ehia no.
1: Yay.
2: Na obiara ni wo mu a biribi hia no.
1: Yay.
2: Na obiara ni wo mu a biribi hia no.
1: Pa won sam kesie she nyame no nyam. Eba ya.
0: Ewa.
1: Se.
3: Entity a wote se prophet Isaac Ofosu hini jima e ba shama e Friday e na ama hote wosano
4: odi odi mukra
3: e yi yinyina e dedie na odi e dia broso ase unhu papa na krada
4: se wante ya eni ya mamen kanchile o papa ni bedia shama 1 month, 2 weeks mwa na wao hea e ye izi se papa no betina fa akumre sante sa me krada ya minyaya na nkadebi ya miwane nase efi se nyanko pwane ni sunkua weni bwane nimu na wote ye ni lumu kasa mpua e maokra hon jono na weye obeyi aduma wani suntino ayarifu obenya ya resa ye fumu kwa bebia mabuni niawo abubuafo obesoya nante aware kwae bebia masujafo nyene ni bre peso otu kwae no emeshi apapei akwenye beba mamabunu a omo peso obubi omo ankasa djuma na omo eya ba djuma nso no ebenya nkanko adwadifo omo ekra ne maframa no ne ba na wewe ni nyisen enti abusuafo efie da weya mechira 24th July ekosini kwesieda Captain Jesus Prayer House ashisham pa ebokase ye ayede bi ekwan ama prophet Isaac Ofosu hirijima abedi busume ne na ochimienu ewa shaman enya pa eboketwa ye the watch night ene bebi djuma di ni nyina no efie da ade achi memenda no afa home da bia yaresa abeto aso memenda ne kwesie da no emu no difo de ne nsa beka okra bia ama na koma so ade abam na ye wie ne sa na chese a chance ya no no odifo be wa shaman government school mu hwa kwesi se august abeko na wie ye etie to nsa frel ema wade pa bi nsa ho nko fagidie ne ahokeka na bechi wade echre mu bia fre 0277232774 and 0553237642 onyame be osabe Amo asia dore sempo anwa mia. Amen.